Ja, ako sam engat pošao na Sargi Raben, na Japonski Raben, sa veličevljamo neke cele ovde, je pisao sam da je bio taj Japonski klip, da sam ga prvi u Rosu, da bi bio rekao, bilo da sričan kestak ti nežaje pominuo.

17 to by na rájov dom za starce dal. 18 to tepeme, odkar sem jo spoznal. Za 19 to smysel življenja je prepier. 20 ta nenihno vlivava se.